kāngu tuyō nāmchū, sēlā mēsē tū nāngwē tūmchūng tēni. Tācā lōma mēsē, tōngbū yēnggōrō, ngē sē shīndū tūpudū. Chā chū tū, kū sēpsā sīksī chējī. Tūnlū tāng nyam tū, sār sā tōkbē simdēchī. Tāni tūntū tētārā ngāng pālā tēh.

0: rāngā sī lāng ngā tā chua khu rō rī ā, nian nīng gu chē pī bē.
1: Ā, sī, mā rī, ngā ngā mchā lāng jē khā nē chā mā chā tū, sū rāng kē sēm lā mā shō ā. Nē rāng chē wū, mū rā yīng nī rāng nā lū bē.
0: Tīng nī ngīm tō sō wā kē yī wā mā rī bē, rāngā sī khu bā chī mē, sū sū shīng mē bē. Dāng gu nē khuang chā sā chū, nē rāng shē wū, sū sū hā chī kī ngā yī nē, rā dā guā rī sī jē yōng, dī rē shiān sā mū tū gā ā, kē sē chēng chēng hāo yī nē ngā ngā sī nē. Ngā ngū nē lūng kē kē bā.
1: Ā, sī, ngā yōng ā yōng ā yōng ā, rāng kē nē lō ngā lōp sī mē kēm nē yōng dū wē, dū sī chī, rāng kē sā mē yōng chē tōng dā, mū rā kē dī khuang lō rāng sū dē chē kē shē nyū wē.
0: Sā mū rāng dāng bā, nē rāng shē wū, shīng mē. Rāng nōng jū jīn jē, nē hā gu nē shīng mā rī.
1: Mā rī.
0: Nye chil chi chi.
2: Chi. Chawa sab din je khachi go je a.
1: Nye a chi ngun ne thab gyob chi. Ga ni yue wang wang ju go yin be gan de. Par se se be su shi to.